0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah. Uhimbaze Imana.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho. Ni Kristo mwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikiriza risamiriza ibyiza by'u Burundi ikaba nimbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

0: Jagakotwa na malasi ya Yesu. Malasi ya ya fatacha kapisi.
1: Aha rero niho tuciye turangiriza buno butumwa bwiza bwariko buca ku nsamirizi y'ivyiza vy'Uburundi RTBB mukaba mwari kumwe na Pasteur Dominique Mahonimana mu ishengero rya Emmanuel Rushubi. Iryo jambo rikaba ryarifise urufatiro ruvuga ruti kugendana na Yesu ni ivy'agaciro. Tukaba tubashimiye kukuntu mwadukurikiranye naho butaha.
2: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikiri

iri cyangwa se ngo irabe ngo ababa mukirekura. Rero uru rukundo agape ni urukundo Imana ikunda umuntu wese. Rero uru rukundo agape hari umuntu muri Bibiliya